Nama aku mai ke kita nyara kaban genai nyarumak lina silau ngalemai tengah badu na raju ran siang beri ngangai ai aku nadai kangau bukai aku kami kita ngabas tampang metuk lawang pun ngabungai kaurat bisika tarangkat arisa milu batu nga canai ka daun bisi batu sun ka terbaik ka ranau bisi makau dan nga juraing mai kita jaga nga bungai kita di uai.

laiti nyalaya kunyara kaban kimaranang tetbal nga kaju ekakang aiti nyalasa mengat isan mengau anak ulat anang kita iti nyau indak ngamat kaban ngamanang anang lamu kita tak berjudi.